0: healthy lifestyle. Ai. Is that what you thought? Me ko taku kiti ria to nien muta rajo. No, tato itang taku kani ni karong rome. Karong me ko to ria. Hari kera tu mara mana ya tato tato chika itu tu ani. Tapi kita mai ni kya ko? Ko tato ti taku tu ti itu tu ni ko tu muta rajo. Atu e mainly ko ti ria tamato itu tu ani. Tamato rajo ti ya te anato ti ya cingani. Atu ko e erua ora. No, basically, kotama wote tutu anang mato ngwe teratio, loringa tere tua, takakie no ngwe te tutu anang te oranga wairu, e armeire to mato urme apama ye, ai! Rato ke, kote ria te opi ngopore tu maire. Te rai ye ria te aranga ria, uri maire tia papa a kia gui ria tia tarat maire. Na ubi muki ire, akiti me karuko ki aku ki taka ki te tu ki te tai au anatato ki te tai au testimony, no rungo ki te warungo ki ko tani ni umare, akiti tu te tu me umo, te tangata umo, te tani ni umare ki aku, mei raruake kone e mato tai oire mato raruake ni, tona li, ta kalungumu mea ki te ratio, riri uki ai, eo tiri muri mai, arike ye tamatani ni te u ratio, ki te ai eri rae. Aki tera kio ki tia ngātanga tau kire te tomato interview, tā tia papa ai tuto mai ki aku. Tera rongo mua ngau kei e nungai tera tio i ako i tutua ni, no tera ke pure ki o ki tāna e ako nunga ki e tāna, the spiritual side ki tia. Tera tutua ngara kio ki nungai tera tio, jo papa awo kio ti rea tō ata o kia, pā mai rea ki aku e. Hei, ari uo ki tia tangata i tona riri, mua, inangaloi ka ero me kone ka tayo ki akua, me ka te tau ki tangata nungo te rajo. Nā ra, ki ako rongo rātou iri te au, pupungi pōro tiri, tu ato ki tātou rajo hukpe yo kia. You know, me te rajo te ato, the early bird gospel show ki tiri, tu ato tuku erang meo ki te meo te rajo kia. E tau me ki tia tu ato nakoi, e aga te tangata ari ki maira, you know, ako rongo maira ki tia tuto pōro. Pa pō i tiri re tia ngā papao kia. E te rea, I roto I tō tātou tua kuki āren te akitikitu wa nukio e recently, tāna ki tāu e akitikitu mero ke, wa ki tāra kito, maatau ki te tangata I tēnā tua I e tātou, tāra tu tua I Amiruti nima, e tāni ni umaira rai o ki kiro ngō ki tērā tio, nā roto mō I pāmai ki ako, ti tāra o re ki ako. O te mamo te rea tāu o pinga e, angato e, ae, me kaina ngoro koro e te tika, arin karoko I ako te track pack, karoko I akata makare, ako tu ngō tērā tio, ako tu koto I ako komukomone ki te iorongo I marike. Tauturi tō tātou I te tangata rurungo I te oranga wairua e perahato rurungo I te oranga kōpō, healthy lifestyle. O te pākau te ria kāpai rāwere ki rungo I te rātio I rira. Te rātu upanga kā hātua tōa. No rira, no tō tātou I tangata rā eka rungo rungo mwere, kia mataoro kōtu kātua tōa. Ea, no atu tō māua, no atu tō māua peopa tau te... Nā rauke, ale tairi e rātu te teiti, tō tau peopa tau te eto manako. Yeah, amen, amen. Ara, ko te reo ki te re, nā wātea ki te tu kia koe. Ko te upāko re, te uiwi mene kia koe reo, mataora rātou I tētei, ya, te ki te ngok, ya.
1: Ya. Ko te ase, ki tātou ko te rātou mano. Te mano kua kumaruru I te rātou mo tātou. E mea ko tātou, kārangawa e tō kumaru mo warai. Kārangawa e tō tātou tututututu. Toto kuki aere ni ha. Tō tātou toto kuki aere ni. E hare tātou I inawaro e rātetai ki ake e otarama I a tātou. Are we kame nā mū. Ki e tāwino te tue. E rute tā mātou puri nā nai mō pai e tua ki o te tai manako. I kite te kōpū tātē. O tātou, tamata e tama, aroma ui ui tātou te tai ui au. Tātou mwana koe na pō e te tāwino te tua kua pai e tūru. O tātou te tama te ui ni tātou I te tama te kā e koe te puapi. Te māsta o te lera rare a, to tātou o rāko. Te ui a ngau ki te rā, ui a ngā, ko te ia māsta di ki te to tātou o rāko. Te ui a tūre, wiki teo, tra ngai e aino.